apa bila hari terpikir. Soundcheck dah telah kasa amur. Soundcheck dah telah kasa amur. Pasai dan kebangan tamur. Ku tenang minum kapal ini. Pasai dan kebangan tamur. Kebangan.